ekimi kulağa sebilirsiniz. Verilişlerimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv.canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində inter və www.aztv.canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda 1-ci Türk Aloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi başladı. Azərbaycan Xalça Muzeyində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisi açılıb. Azərbaycan mədəniyyəti Yaroslavlda təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Bu il Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Türk Dünyası həftəsinin keçirilməsi təşəbbüsü elan olunub. İyun ayının sonundan etibarən bu tədbirin Azərbaycanda təşkil ediləcəyi bildirilib. 100 il əvvəl olduğu kimi Bakı yenidən Türk Dünyasından olan alimlərin bir araya gəldiyi mühüm elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Ölkəmizdə keçirilən tədbirdə 20-dən artıq ölkədən 120-dən çox alim, tədqiqatçı və araşdırmacı iştirak edib. Onların sırasında nüfuzlu beyin mərkəzlərinin, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, rektorlar, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk Mədəniyyət və İrsi Fondu, Türk Akademiyası və digər qurumların nümayəndələri yer alıblar. Tədbirdə həmçinin Türk dövlətlərindən olan rəsmi nümayəndə heyətləri və mədəniyyət xadimləri də iştirak ediblər. Türkoloji qurultayının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində İsmailiyyə binası ilə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının riyasət heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə sarayı Venesiya sarayları klassikasının təcəssümüdür və 1430-cu ildə tikilmiş məşhur Qızıl Sarayı təkrar edir. Sarayın bünövrəsi 1908-ci ilin sonunda Nikolayev küçəsində qoyulub, 1913-cü ildə isə sarayın açılışı olub. Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yığıncağı, habelə müsəlman qadınların, Bakı ziyalılarının və digər cəmiyyətlərin görüşləri bu binada keçirilib. Bundan başqa 1-ci Türkoloji Qurultaya və Türk Mədəni İrsinə aid kitab təqdimatlar və sərgilərin də olması nəzərdə tutulur. Türk Dünyası həftəsində ümumilikdə 20 ölkədən 200-dən çox qonaq iştirak edib. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş

0: Muş Türk Dünyası Haftası çerçevesinde Deniz Kenarı Milli Park'ta muhteşem konser programı teşkil olunub. Konsert Azerbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında təqdim olunan Uzundərə xalq rəqsi ilə başlayıb. Daha sonra Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbekistan ve Türkiye'den gelen rəqs kollektivleri öz ülkelerden zengin folklor irsini, milli musiqisini ve rəqs ənənələrini əks etdirən rəngarəng çıxışlarla tamaşaçıların karşısında çıxış ediblər. Konsertte həmçinin Azerbaycanın ve Türk dünyasının tanınmış ifaçıları müxtəlif dillerde seslendirilen mahnılarla çıxış ederek Türk xalqlarının zengin musiqi irsini, ortak mədəni dəyərlərini ve kardeşlik ruhunu tərənnüm ediblər. Konsert programı boyunca səslənən musiqi nömrələri və nümayiş etdirilən rəqslər tamaşaçılara Türk dünyasının zəngin mədəni müxtəlifliyini, ortaq mənəvi dəyərlərini və mədəni birliyini bir daha nümayiş etdirib. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumlarının rəhbərləri Şuşa, Ağdam, Xankəndi şəhərində olublar. İştirakçılar Şuşa şəhərinin gəzməli və tarixi məkanlarına baş çəkiblər. Əvvəlcə Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin görkəmli nümayəndələri Xurşid Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün işğal zamanı ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəllərinin sərgiləndiyi Şuşa şəhər mərkəzi meydanında olublar. Onlara Şuşanın işğaldan əvvəlki dövrü və işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Daha sonra Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ fotosərgisinə baxıblar. Xurşid Banu Natəvanın imarəti, Xanqızı Bulağı, Şuşa Qalası, Aşağı Gövhərağa və Yuxarı Gövhərağa məscidləri ilə tanış olublar. Sonda Cıdır düzünə gələn qonaqlar buradan açılan mənzərəni seyr ediblər. Ağdam Muğam Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının təqdimatında İblis tamaşasını izləyib, həmçinin İmarət Tarix Memarlıq Muzey kompleksini ziyarət ediblər. Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetində 1-ci Türkiyoloji Qurultayın Elmi və Mədəni İrsi mövzusunda elmi konferans keçirilib. Tədbir iştirakçıları üçün Xankəndi şəhərinə tanışlıq turu da təşkil oldu. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində 1-ci Türkiyoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Sərgi dili, tarixi, sənəti və təhsili bir araya gətirərək min illik mədəni irsin müasir nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. Ekspozisiya ziyarətçilərə Divan-ı Lüğat-ı Türk'ün daşıdığı zəngin mənəvi və mədəni dəyərlərə yeni baxış bucağından yanaşmaq, sözün min ildən artıq bir dövrdə dəyərə, dəyərin əmələ, əməlin isə mədəni davamlılığa çevrilməsi prosesini izləmək imkanı yaradır. İyunun 30-unda Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Türkiyə Milli Kitabxanasının binasında Azərbaycan Yeni Era kitabının Türkiyə türkçəsində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə diplomatlar, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatları, elm xadimləri, iki ölkənin ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl müasir Azərbaycanı tərənnüm edən video çarx nümayişi olunub. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində Gənclər Gününə həsr olunmuş festivalın əsas məqamlarından biri Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatı olub. Festivalın ən populyar sahillərindən biri qonaqları Azərbaycan xalqının mədəniyyəti və adəti ənənələri ilə tanış edən sərgi olub. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, əsrlər boyu davam edən adəti ənənələri, xalq sənəti, milli geyimlər və sənətkarlıq nümunələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Sözün Dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov. Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Kənd təsərrüfatının inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir.
0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Kənd təsərrüfatının inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Əhəsində də yeni mərhələnin əsasını qoyur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli iqlim şəraiti, münbit torpaq ehtiyatları, geniş otlaq və örüş sahələri mövcuddur. Naxçıvanın zəngin su ehtiyatları burada kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin inkişafına zəmin yaradır. Taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və quşçuluq kimi sahələr Respublikanın iqtisadi həyatında mühüm yer tutur. Global iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, artan ərzaq tələbatı və beynəlxalq bazarlardakı rəqabət nəzərə alınmaqla burada aqrar sahədə yeni yanaşmalar formalaşdırılır. Qəbul edilən dövlət proqramı Naxçıvan üçün yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoyur. Ölkə başçısı İlham Əliyev aqrar sahədə qəbul edilən dövlət proqramının əsas hədəflərindən bəhs edərkən vurğuluyor ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və istehsalın müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi əldə edilən uğurlu nəticələrin davamıdır.
2: İldən ilə aparılan islahatlar nəticəsində bugün həm məhsuldarlıq artıb, həm də istehsal artıb. Son nəticələrə görə 360 min tondan çox pambıq istehsal edilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində, dövlət dəstəyi nəticəsində baramaçılığı da biz bərpa etdik və bununla bağlı olan ipəkçilik də inkişaf etməyə başlamışdır. Və belə misallar çoxdur, bildirmək çox. Pambıq istehsal edilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində, dövlət dəstəyi nəticəsində baramaçılığı da biz bərpa etdik və bununla bağlı olan ipəkçilik

0: birlikdə inkişaf etməyə başlamışdır. Və belə misallar çoxdur. Bildirməliyəm ki, bir çox istiqamətlər üzrə bizim nəzərdə tutduğumuz vəzifələr icra edildi. Əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcək.
1: Aqrar sahədə texnologiyaların tətbiqi, müasir suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə və fermerlərin yeni texnologiyalara çıxışı bütövlükdə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni imkanlara istiqamətlənir. Nəticədə istehsal həcmləri artırılır və məhsulun maya dəyərinin azalmasına imkan yaranır. Dövlət proqramı Naxçıvan üçün də yeni hədəflərə yol açır. Görülən tədbirlər ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir. Yerli istehsal artırılır və nəticədə idxaldan asılılıq azalır. Daxili bazarın daha keyfiyyətli və münasib qiymətli məhsullarla təmin edilməsinə şərait yaradılır. Aqrar sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi ilə emal müəssisələri yaradılır. Kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi ilə logistika infrastrukturu gücləndirilir. Kənddə yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaranır. Bu isə əhalinin gəlirlərinin artmasına, sosial rifahın yaxşılaşmasına və kənd yaşayış məntəqələrinin iqtisadi fəallığının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan bugün ilmələrdə yaşayan milli yaddaş. İlmə ilmə toxunan, düyün düyün bağlanan, böhrələnib gələcəyə qanad açan zəriflik sənəti, gül ətirli, əlvan naxışlı xalçalar, nurlu gözlərin yaratdığı incə ruhlu

0: Kızın estetik zövqünü, dünya görüşünü və həyat fəlsəfəsini yaşadan mənəvi sərvətimiz əsrlərin yaddaşından süzülüb bugünümüzə qədər yol açıb. Bu xalçalar xalqın yaddaşı, tarixi salnaməsi, duyğuların rənglərə köçürülən, danışan və danışdıran dünyasıdır. Milli geyimlərimiz, zərif tikmələrimiz, naxışlı corablarımız, önlüklərimiz, qırçınlı və büzməli köynəklərimiz, qat-qat ətəklərimiz, qədim sənət nümunələrimiz də xalqımızın ruhunu özündə əks etdirir. Bu sərvətlər Azərbaycan xalqının ləyaqət və gözəllik rəmzidir. Xalçalar və ipək kəlağaylar kimi. Kəlağayı əsrlər boyu Azərbaycan qadınının baş tacı olub. Barama sapından hazırlanan saf ipəyin üzərinə ustad sənətkarların həkk etdiyi naxışlar xalqımızın düşüncə tərzinin, estetik dünyasının ifadəsidir. Butalar, çiçək naxışları, həndəsi ornamentlər və rəng çalarları özündə dərin məna daşıyır. Burada qədim dövrlərdən gələn mədəni şifrələr də sıralanır, sirlərdən danışır. Kəlağayı Ev Muzeyinin direktoru Güllü Eldar Tomarlı deyir ki, nənələrimiz kəlağayını sadəcə örtü kimi deyil, namus, ismət, ailə dəyərləri və qadın müdürlüyünün rəmzi kimi qoruyub, saxlayıb, mühafizə edib.
1: Onun nənələrimizin ismət örpəyi, analarımızın ismət örpəyi, qız gəlinlərimizin məhəbbət örpəyi olubdur. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında görürsən ki, Kəlağaydan və şiirlərində istifadə edibdir. Yazır ki, sanki bir pəridir pəri yox bir ay, qəhrəman bir qızdır başda Kəlağay. Dirilik suyudur. Baskallı Abdüləziz kişi Londonda Kəlağayı sərgisi edəndə orada İngiltərə xanımları baxan kimi heyran qalıblar. Onun keyfiyyətini, gözəlliyini duyublar və hamısını alıblar və deyib ki, heyif ki, bilsəm çox gətirərdim və gümüş medalla təltif olunubdur. Bu Kəlağayı sirdir, sehirdir, mehirdir, məhəbbətdir, sevgidir. Görün, nə qədər sədaqət var ki, ulu nənələrimizin Kəlağayını biz ehtiram, məhəbbət, sədaqət, sevgi göstərərək sandıqda qoruyuruq. Dolablarımızın ən gözəl yerində saxlayırıq. Uzaqlaşdığımızdan istifadə edə bilmirdik. Qızlar, başınıza Kəlağay örtün. Nə arzu desəniz, çin olacaqdır.
0: El şənliklərində, toy düğünlərində, bayramlarda, gündəlik həyatda kəlağayı qadının gözəllik, zəriflik nişanəsi olub. Bu həm də milli mənsubiyyətimizin göstəricisidir. Kəlağayı Azərbaycan qədim ipək

Milliyetçilik sənətinin bəhrəsidir. Bu bir xəzinədir. Baskal və Şəki ustalarının yaratdığı nümunələr öz incəliyi və bənzərsizliyi ilə seçilir. Azərbaycan kəlağayısı ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın böyük səyləri nəticəsində 2014-cü ildə UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasına daxil edildi. Bu hadisə milli mədəniyyətimizin dünya miqyasında tanınmasının mühüm göstəricisiydi. Analar bu sənəti nənələrdən, qız gəlinlər analardan öyrəndi. Beləliklə, sənət abidələrimiz nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadıldı və bu

yerleşir. ...1918. Yılın bugünkü tarihinde yazıcı yeni vağzal binası da istifadəyə verilib. Hazırda bu binada Dəmir Yolu Muzeyi yerleşir. 1918. Yılın bugünkü tarihinde yazıcı tərcüməçi Şəfiqə Əli qızı Ağayeva anadan olub. Onun Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında yadda qalan xidmətləri var. Qeyd edək ki, tərcüməçi Rus yazıcılarının uşaq və yeniyetmələr üçün hekayə və povestlərini dilimizə tərcümə edib. Bugün həm də Məktar Mədəniyyət İşçisi Kino Təşkilatçısı Xanlar Daşdəmir oğlu Cəfərovun anadan olduğu gündür. Onun Azərbaycan kino sənətinin inkişafında xüsusən də sənədli filmlərin ərsiyə gəlməsində mühüm xidmətləri var. Azərbaycanın Əməkdar Mədəniyyət İşçisi tanınmış kino prodüser və sənədli film direktoru olub. Xanlar Cəfərov Azərbaycan kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Fəxri adına layiq görülüb.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.

0: işləndiyi sahələrlə bağlı olaraq Azərbaycan ədəbi dili 4 əsas üslubu özündə birləşdirir. İşgüzar, mətbuat, bədii, elmi üslublar.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Açar. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Açar. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. Açıq. Qapalı olmayan. Örtülü olmayan, heç bir tərəfdən məhdud olmayan, geniş, müsətli, açıq, mürəkkəb rəng adlarının qabağına gətirilərək onların tünd, qəliz olmadığını, açığa çaldığını göstərir. Açıq abı, açıq bənövşəyi, açıq qırmızı, açıq sarı, açıq çəhrayı, açıq yaşıl.

0: fikirlərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badisə ba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Qarabağnamə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir.

Söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-i Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu Xan Kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və kərvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və kərvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlərində

Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsli dildiranə könül.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü.

0: Oğlu Kəkliyə bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
1: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqaraydı. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlham Miya Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2-3-4-5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
0: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətlərimiz sizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, canları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq.
1: Təşəkkür edirəm.
4: Görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz də çox şad.

0: da Sincan toprağında bugün sizinle görüşeyim. Bu bizim için bir gurur. Doğrudan çok şerefti. Bunu bize yaşattığınız için size minnettarım. Uzun illerdi biz öz topraklarımızdan ayrı düşmüştük. Ama arzularımıza bugün çatmışız. Doğrudan da hayalimize de bile gelmezdi ki biz öz topraklarımıza kaydarız. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəncilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevgili Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin. Uzun ömür və xalqın namını gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun.
2: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizlə birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
3: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
3: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
4: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
3: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
4: Müasir şəhərlər.
3: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl

0: doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma.

0: Bit torpaqları və sıx meşələri ilə məşhur olub. Ərazi su ehtiyatları ilə da zəngindir. Rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ay kızlar, kaçın, oğlum gelir. Kapını açın, oğlum gelir. Oğlum gelir.
2: Xına naxışlı əllər.
3: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
4: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun. Ay Allah mübarək eləsin.
6: El şənliyi, el bayramı.
2: Toy adətlərimiz.
6: Toy adətlərimiz.

0: rayon sakini Fidan Aliyeva toy adet ve enenelerinin en ince nedanlarına tokunacak.
1: Bizim doğma kızımızın da özünə məxsus toy adətləri var. Qızla oğlan bir-birlərini bəyənəndən sonra evdəkiləri razı salmağa çalışırlar. Oğlan ata-anası əgər razıdırsa, qız ilə bir nəfər nümayəndə gedir, bildirir ki, onlara elçi düşüblər, qızlarına elçi düşüblər. Əgər qız adam razıdırsa, onda oğlan tərəfdən, oğlanın anası, bir də yaxın bir qohumlardan bir-iki nəfər qadın qız ilə elçi gedirlər. İlk elçilik tanışlıq kimi olur, artıq ikinci elçilikdə atalar da, kişilər də iştirak edir. Ata ilk dəfədən təbii ki, hər cavabını vermir, razılıq vermir. Yəni bildirir ki, qızımızla danışarıq, anası ilə danışarıq, qohumlarla da, böyüklərlə məsləhətləşərik. Ondan sonra fikrimizi bildirərik. Qız özü də susur, təbii ki, susmaq da razılıq əlamətidir deyirlər. Oğlan tərəfi böyük elçiliyə hazırlaşırlar. Böyük elçiliyə gedəndə də yenə yaxın qohumlar. Oğlanın ata-anası, bacı-qardaşı, bir də böyüklər gedirlər, qız tərəfdən də elə. Gedirlər, böyüklər artıq sözü açırlar oradakı, mətləbə keçirlər ki, biz nə məqsədlə gəlmişik, qızınızı istəməyə gəlmişik və qohum olmaq istəyirik. Xeyr dua verəndən sonra Allah xoşbəxt eləsin deyirlər və şirin çayları gətirin, içək deyirlər. Belə ki, bunlar artıq bir-birlərinə hərli sayılırlar. Bizdə Xızıda belə adət var ki, qızın həsi verildikdən sonra qıza həri mərasimi keçirilir. Həridə qıza yaylıq aparılır, qızın çiyninə yaylıq atırlar. Qızıl üzük, bir də qızıl üzüyün altına qoymağa xonça düzəldirlər konfetdən. Qonaqlığa gələn, yəni həri mərasiminə gələn qonaqlara paylayırlar, yəni şirinlik kimi.
0: Ay qız, nişanın gəlir. Nişan günü hamı iki sevən gəncin məhəbbətinin işığına yığışar. Qohumlar, dostlar gənclərə xeyir-dua verər, xoş arzularını çatdırarlar. Burada yalnız bəxt üzüyü deyil, sevgiyə etibar, sədaqət və ailə dəyərlərinə hörmət ön planda olar.
1: Nisbətən, hərriyə nisbətən daha böyük miqyaslı keçirilir. Orada adamlar da çox olur, xonçaların sayı da çox olur. Yəni qıza lazım olan bərbəzə əşyalarıdır, pal-paltardır, geyimdir, zinət əşyalarıdır, qızın güzgüsü, nabatı, kəllə qəndi. Bunları aparırlar böyük nişanda. Böyük nişanda da qız adamı süfrə açır, qonaqları necə lazımdır, təmtərağlı sürətdə qarşılayır. Əgər toyla nişan arasında, toyun vaxtına qədər bayramlar keçirilibsə, bayramlar düşürsə, bizlərdə çox gözəl, təmtərağlı şəkildə bayramlıq aparırlar. Novruz bayramına düşübsə, Novruz xonçaları, Ramazan bayramında da elə, Qurban bayramında qurbanlıq qoyun aparırlar qızgilə. Məsəl üçün, yay mövsümündə hansı meyvələrin vaxtıdırsa, mücbəhar aparırlar, həmin meyvələrdən xonça tutub, qızgilə xonça aparırlar, mücbəhar aparırlar. Bizdə toydan əvvəl xınayaxtı olur, xınayaxtıda da ən çox qadınlar iştirak edir, xınanı aparırlar qızgilə, qızın anası xınanı yaxın bir adama verir, bir qadına verir, xınanı isladır. Xınanı isladır, qızlar əllərinə çəkirlər, şirinliyi verirlər də, elə bil nəmər kimi də belə desək. Və gəlinin əllərini bəzirlər, toya az qalmış da gəlinin cehizləri hamısı qırmızı lentlərlə bəzədilmiş şəkildə oğlanın evinə gedir. Oğlanın anası həmin evi bəziyən adamlara da yenə hədiyə verir.
0: Xına naxışlı əllər. Yetişdi toy axşamı, durun, yandırın şamı.

0: Artıq toya bir gün qalmış, toy axşamı olur oğlan evindəki, bütün yəni kişilər, qadınlar hamısı bir yerə yığışır, bütün qohumlar, dostlar, tanışlar toy evinə gedirlər, həm gəlin cəhizlərinə baxmağa, həm də mübarək olsuna gedirlər. Xoş günlərində bir-birinin yanında olmaq üçün həmin günü bir yerdə olurlar. Sabahsı gündə artıq toy olur. Toy günü də gəlin vağzalı sədaları altında ata evindən çıxır. Çıxarkən gəlinin belinə qırmızı lent bağlanılır. Əsasən bizdə gəlinin qayını, yəni oğlanın qardaşı qızın belini bağlayır. Yenə qız tərəf həmin beli bağlayana hədiyyə verir. Vağzalı sədaları altında gəlini aparırlar. Daha sonra toy olur. Toydan bir həftə sonra da gəlinin adamları, qız tərəf gəlini görməyə gəlirlər. Yenə gəlinin evində süfrə açılır. Qızın qohumları, xalası, bibisi, anası, bacısı, yəni yaxın qohumlar gəlinlə gəlini görməyə gəlirlər. Xonça düzəldirlər, qız üçün hədiyyələr, xonçalar gətirirlər.
1: Yurdumuzun daha bir bölgəsinin, Xızı rayonunun toy adətlərindən danışdıq. Hər addımı bir tarix, hər rəqsi min illik mədəniyyətimizin izi olan bu adətlərin qərimələr boyuda yaşaması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni isə oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzuluyram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyram, uğurlar arzuluyram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
3: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.
4: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan ABŞ ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir Prezident İlham Əliyev. Zimbabwe Milli Assambleyasının spikeri ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. ATƏT Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf şurasının fəaliyyəti barədə məlumat verilib. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatlar arasında böyük potensiala malik qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verildiyini deyib. Bu barədə Azərbaycan dövlət başçısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpa ünvanladığı məktubda bildirib. Biz Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatlar arasında böyük potensiala malik qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, bu potensialdan və mövcud imkanlardan tam bəhrələnərək birgə səylərimizlə dövlətlərarası münasibətlərimizin möhkəmlənməsinə, strateji tərəfdaşlığımızın daha da dərinləşməsinə nail olacaq, dövlət başçısı məktubunda qeyd edib. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakob Francis Nizgamilimo Mudenda iyulun 5-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Zimbabwe Parlament nümayəndə heyətini, Milli Məclisin Zimbabwe ilə parlamentarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Mahir Süleymanlı və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində spiker Yakob Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçiriləcəyi, iki tərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacağı bildirilib. ATƏT Parlament Assambleyasının Niderlandın Haqa şəhərində keçirilən 33-cü illik sessiyası öz işini davam etdirir. Beynəlxalq hüququn aliliyi, sülh və əməkdaşlıqla bağlı məsələlərin müzakirə olunduğu sessiyada Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Qaya Məmmədov çıxış edib. O, çıxışında beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət olunması sahəsində vəziyyətin qeyri-qənaətbəxş olmasının əsas səbəbləri sırasında ikili standartları və selektiv yanaşmanı vurğulayıb. Azərbaycan və Özbəkistan parlamentləri parlamentlərarası qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsi istiqamətində iş aparır. Tərəflər bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini hədəfləyir. Bu məsələ Ali Məclis Senatının sədri Tənzilə Narbayevanın Azərbaycanın ölkədəki diplomatik missiyasını başa vuran səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşündə müzakirə olunub. Görüş zamanı tərəflər dostluq, qardaşlıq, qarşılıqlı etibat və müttəfiqlik prinsiplərinə əsaslanan Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərinin hazırki vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bugün Özbəkistana səfərə yola düşəcək. Səfərdə məqsəd İSESKO və Özbəkistan İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 7-11 iyul tarixlərində Özbəkistanın Daşkənd və Səmərqənd şəhərlərində keçiriləcək İslam Sivilizasiyası, sülh, tolerantlıq və maarifçilik yolu mövzusunda 1-ci Beynəlxalq İslam Forumunda iştirakdır. İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının baş direktoru Salim Almalik və Özbəkistan İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin direktoru Firdavs Abdulxalikovun dəvəti ilə baş tutan səfər çərçivəsində silsilə tədbirlər nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Radio xəbər.

Bu payız sevgimi tarih üstün. Dumanla yol azal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: 2014'de 70 yaşı tamam olmuş Azerbaycan Televizyası'nın kolektifini, daha sonra ise 100 yaşı tamam olacak Noyabr ayının 6'sında Azerbaycan Radyosu'nun kolektifini ve aynı zamanda Beynəlxalq Radyo'nun 85 yaş tamam olur Azerbaycan Beynəlxalq Radyosu'nun kolektifini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlerinde uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azerbaycan Televizyası'nın, həm Azerbaycan Radyosu'nun, həm də Beynəlxalq Radyo'nun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim.

0: Çünki Beynəlxalq Radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

Azərbaycan radioda lezgi çalalgunluq dəxiyə bakalız var. Çigunluq, həftədin isleyin və ərbəy qara səhətdən çıqaydan zoraz, Azersat peykinay radio az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsı var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırma

0: Kurulmuş və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filoloji elmləri doktoru Almaz Ülvi.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Malavi prezidentini təbrik edib. Zimbabwe Milli Assambleyasının spikeri ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Şuşada mədəni müxtəlifliyi üzrə beynəlxalq konferans öz işinə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Malavili həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Malavi Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost xalqınıza daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub

Fransız Mizvid Damilimov Mudenda iyulun 5-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Zimbabwe Parlament nümayəndəyətini, Milli Məclisin Zimbabwe ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Mahir Süleymanlı və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində spiker Yakov Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçiriləcək, iki tərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Şuşada mədəni və etnik müxtəliflik, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Tədbir mədəni və etnik müxtəliflik mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən İpək Yolu Mədəni Tarix Araşdırmalar İctimai Birliyinin tərəfindən Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçiriləcək, iki tərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Şuşada mədəni və etnik müxtəliflik, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Tədbir mədəni və etnik müxtəliflik mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən İpək Yolu Mədəni Tarix Araşdırmalar İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə birgə təşkil edilib. Konfransda 10 ölkə, bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 46 ailə, 223 nəfər köçürdü. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə bugün Özbəkistana səfərə yola düşəcək. Səfərdə məqsəd İSESKA və Özbəkistan İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 7-11 iyul tarixlərində Özbəkistanın Daşkənd və Səmərqənd şəhərlərində keçiriləcək İslam Sivilizasiyası, Sülh, Tolerantlıq və Marifçilik yolu mövzusunda 1-ci Beynəlxalq İslam Forumunda iştirakçıdır. İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının baş direktoru Salim Al-Malik, Özbəkistan İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin direktoru Firdavs Abduxalikovun dəvəti ilə baş tutan səfər çərçivəsində silsilə tədbirlər nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var. Həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illik münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətidir.

Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Malavi prezidentini təbrik edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin Azərbaycanda yeni rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb. Şuşada mədəni müxtəlifliyi üzrə beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Malavili həmkarı Artur Piyer Mutarikaya təbriş məktubu ünvanlayıb. Təbrişdə deyilir, hörmətli cənab prezident, Malavi Respublikasının milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınız öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost xalqınıza daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Slapechenkonu qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə BMT arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyi, tərəfdaşlığın perspektivləri, habelə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan ilə BMT arasında uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakob Francis Mizvi Damilima Mudenda iyulun 5-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Zimbabwe Parlament nümayəndə heyətini, Milli Məclisin Zimbabwe ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Mahir Süleymanlı və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində spiker Yakob Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçiriləcək, ikitərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakob Francis Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Qonağın şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülüb. Zəfər abidəsinin önünə əçli qoyulub. Yakob Francis Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti daha sonra fəxri xiyabanda müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əçli qoyulub, gül dəstələri düzülüb. Xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilib. Şuşada mədəni və etnik müxtəlifliyi, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Tədbir Mədəni və Etnik Müxtəlifliyi Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən İpək Yolu Mədəni Tarix Araşdırmalar İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə birgə təşkil edilib. Konfransda 10 ölkə, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Litva, Polşa, Çexiya, Almaniya, İsrail, Türkiyə və Gürcüstandan olan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, ekspertlər və ictimai xadimlər iştirak edirlər. Müzakirələrin yekunlarına əsasən hazırlanmış əsas nəticələrin və tövsiyələrin əks olunduğu bircə bəyannamə qəbul ediblər. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov və Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri Maria Papa Konstantinoyu parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər. O bu barədə iki sosial şəbəkəsində bildirib. Biz Azərbaycan-Yunanıstan münasibətlərinin parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişaf məsələləri, eləcə də ölkələrimiz arasında dialoqun daha da möhkəmləndirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi apardı. O yazıb. İşğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib. Səhər saatlarında yola salınan ailələr doğma yurtlarını qovuşublar. Şükürbəyli kəndi bu gün 46 ailə olmaqla 223 nəfərə qucaq açıb. Ailələr yenidən qurulan kəndə qədəm qoyub və doğma yurtlarında yaradılan gözəlliyi seyr edirlər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: bir de olmayacak.
1: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Darı.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ümdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Prezident İlham Əliyevin liderliyinə və strateji fəaliyyətinə ictimai dəstək yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə, ölkənin regional və qlobal proseslərdə rolunun artmasına mühüm tövbə verib. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirakı, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat kommunikasiya layihələri, yaşıl enerji təşəbbüsləri və qlobal əhəmiyyətli tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etməsi dövlət başçısının həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq müstəvidə siyasi nüfuzunun güclənməsinə şərait yaradıb. Xüsusilə Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi formalaşdırdığı imic və həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət kursu ölkənin beynəlxalq aləmdə mövqeyini daha da möhkəmləndirib. Bu siyasətin ölkə daxilində necə qarşılandığını isə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin təqdim etdiyi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fəaliyyəti İctimai Rəyidi adlı sosioloji sorğunun nəticələri aydın şəkildə nümayiş etdirir. Sorğu Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində cəmiyyətdə yüksək etimadın mövcud olduğunu göstərir. Və dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasi, iqtisadi və sosial islahatların geniş ictimai dəstək qazandığını təsdiqləyir. Sorğunun nəticələri göstərir ki, formalaşmış yüksək etimad son illərdə Azərbaycanın əldə etdiyi mühüm tarixi, siyasi və sosial iqtisadi nailiyyətlərlə sıx bağlıdır. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Rizvan Nəbiyev deyib.
2: Sorğuda iştirak edən respondentlərin Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə və onun fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiyməti biz bir neçə faktorla izah edə bilərik. İlk növbədə Müzəffər Ali Başkomandan kimi prezidentin əldə etdiyi tarixi hərbi zəfər. Nəticədə torpaqlarımızın işğalına son qoydu, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və milli ləyaqətini bərpa etdi. Bu, eyni zamanda 30 il tapdaq altında olan beynəlxalq hüququn prinsiplərinin bərpası idi.
1: Xüsusilə ölkənin ərazi bütövlüyünün və dövlət suverenliyinin tam bərpa olunması, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda suverenliyin təmin edilməsi, separatizmin aradan qaldırılması və konstitusiya quruluşunun bütün ölkə ərazisində bərqərar olması ictimai rəydə Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinə inamı daha da möhkəmləndirib. Respondentlərin 87,7%-nin prezidentə etimad göstərməsi, eləcə də 93,6%-nin onun fəaliyyətini müsbət qiymətləndirməsi cəmiyyətin dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasi kursu və əldə olunan nəticələri yüksək dəyərləndirdiyini nümayiş etdirir. Bakı və Brüssel yeni iqtisadi gündəm formalaşdırır. Qərb ilə Şərqin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan son illərdə yalnız enerji ixracatçısı kimi deyil, həm də etibarlı iqtisadi və geosiyasi tərəfdaş kimi mövqeyini daha da gücləndirib. Xüsusilə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyması, Bakı ilə Brüssel arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha geniş və strateji məzmun qazanmasına şərait yaradır. Bu proses təkcə enerji sahəsi ilə məhdudlaşmır, həm də nəqliyyat, yaşıl enerji, rəqəmsal transformasiya, investisiyalar və sənaye əməkdaşlığını əhatə edən yeni iqtisadi gündəmin formalaşdığını göstərir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olaraq qalır. Xarici ticarət dövriyyəsinin əhəmiyyətli hissəsi Avropa İttifaqında üzv dövlətlərin payına düşür. Eyni zamanda Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Avropa İttifaqının əsas iqtisadi tərəfdaşı hesab olunur. Qarşılıqlı iqtisadi maraqlar son illərdə daha da genişlənərək strateji xarakter alıb. Azərbaycanın Avropa ilə Asiyanı birləşdirən strateji mərkəz olduğunu diqqətə çatdıran millət vəkili Aydın Hüseynov deyib.
3: Ukrayna-Rusiya müharibəsindən sonra artıq Rusiya Avropaya deməli qaz ixracını demək olar ki, siyasi bir vasitəyə çevrildi. Buna görə də Avropa digər alternativ mənbələr axtarışında oldu. Burada isə Azərbaycan uzun illər Avropaya neft ixrac etməklə etibarlı bir tərəfdaş kimi özünü təsdiqləmişdi. Və bu səbəbdən də Avropa Azərbaycanla

0: emektaşlığa daha çok üstünlük verdi ve 2022 ilden sonra Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz ihracı 65% arttı. Ve şimdi Avrupa İttifakı'nın 10 ülkesine Azerbaycan mavi yanacak ihraç eder.
1: Enerji təhlükəsizliyi bu əməkdaşlığın əsas sütunlarından biri olaraq qalır. Azərbaycanın Avropaya təbii qaz ixracını artırması, Cənubi qaz dəhlizinin uğurla fəaliyyəti və yeni enerji marşrutlarının inkişafı Avropa üçün etibarlı alternativ mənbələrin formalaşmasına mühüm töhfə verir. Bununla yanaşı tərəflər artıq yaşıl enerji sahəsində də əməkdaşlığı prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdiriblər.
0: Azərbaycanla Avropa arasında, Avropa İttifaqı arasındakı bu ticarət əlaqələri təkcə mavi yanacaq üzərində fokuslaşmayıb, bu getdikcə daha da genişlənir. Əsas isə alternativ deməli enerji, yaşıl enerji ilə bu xüsusilə səciyyələnir.
1: Bütün bunlar göstərir ki, Bakı ilə Brüssel arasında münasibətlər artıq klassik enerji tərəfdaşlığı çərçivəsini xeyli geridə qoyub. Tərəflər qarşılıqlı etimad, iqtisadi dayanıqlılıq və uzunmüddətli strateji maraqlar əsasında yeni əməkdaşlıq modelini formalaşdırırlar. Bu model həm Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, həm də Avropanın enerji və iqtisadi təhlükəsizliyinə xidmət edən qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq nümunəsi kimi çıxış edir. Mövcud dinamika göstərir ki, Bakı ilə Brüssel arasında formalaşan yeni iqtisadi gündəm yaxın illər regional inteqrasiyanın, investisiya əməkdaşlığının və dayanıqlı inkişafın əsas hərəkət verici qüvvələrindən birinə çevriləcək. Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi nümayiş etdirdiyi prinsipial mövqe və Avropa İttifaqının ölkəmizə artan marağı bu strateji əməkdaşlığın perspektivlərinin kifayət qədər geniş olduğunu təsdiqləyir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: العالم الصوتي، الإذاعة الدولية 85.
1: Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Prezident İlham Əliyev Malavi prezidentini təbrik edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin Azərbaycanda yeni rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb. Zimbabwe Milli Assambleyasının spikeri ölkəmizə rəsmi səfərdədir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Malavili həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab Prezident, Malavi Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost xalqınıza daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə BMT arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyi, tərəfdaşlığın perspektivləri, habelə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan ilə BMT arasında uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə uğurla

0: inkişaf etdiyini qeyd edib. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakob Francis Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Zəfər abidəsinin önünə əçlər qoyulub. Yakob Francis Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti daha sonra fəxri xiyabanı müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əşlil qoyulub, gül dəstələri düzülüb. Xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilib. Mədəni və etnik müxtəlifliyi, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar adlı konferans çərçivəsində Şuşa şəhərində müasir kolonializm formaları, xalqlara faciə, köləlik və istirab gətirən hərəkətlər mövzusunda panel müzakirə keçirilib. Litvada Dünya Çərkəz Şurasının həm təsisçisi və sədri Fatimat Kardanova İanonini bu mühüm beynəlxalq platformanın yaradılmasına görə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təşəkkür edib. O bildirib ki, bu konferansı böyük bir başlanğıc saymaq olar. Azərbaycan Qafqazın yerli xalqlarının tarixi və milli yaddaşı mövzusunda beynəlxalq forumlara ev sahibliyi edə bilər. Çərkəzlər Azərbaycanla Rusiyanın təzyiqlərinə məruz qalan çərkəz dilinin və mədəniyyətinin qorunmasına dəstək göstərir. Xatırladıq ki, müzakirələrin yekunlarına əsasən hazırlanmış əsas nəticələrin və tövsiyələrin əks olunduğu bircə bəyannamə qəbul ediblər. Şamaxı şəhərində Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası ilə Türkiyə Respublikası Hesablama Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilmiş paralel auditlərin nəticələrinə əsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun və Türkiyənin Hesablama Məhkəməsinin sədri Metin Yenirin rəhbərliyi nümayəndə heyətləri iştirak ediblər. Təqdimə zamanı Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası və Türkiyə Respublikası Hesablama Məhkəməsi tərəfindən preferensial ticarət sazişi və ali təhsil məsələləri üzrə aparılmış paralel auditlərin nəticələri təqdim olunub. İşğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonu Şükürbəli kəndinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib. Səhər saatlarında yola salınan ailələr doğma yurtlarına qovuşublar. Şükürbəli kəndi bugün 46 ailə olmaqla 233 nəfərə qucaq açıb. Ailələr yenidən qurulan kəndə qədəm qoyub və doğma yurtlarında yaradılan gözəlliyi seyr ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Kənd təsərrüfatının inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı Naxçıvanın aqrar sahəsində də yeni mərhələnin əsasını qoyur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli iqlim şəraiti, münbit torpaq ehtiyatları, geniş otlaq və örüş sahələri mövcuddur. Naxçıvanın zəngin su ehtiyatları burada kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin inkişafına zəmin yaradır. Taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və quşçuluq kimi sahələr Respublikanın iqtisadi həyatında mühüm yer tutur. Global iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, artan ərzaq tələbatı və beynəlxalq bazarlardakı rəqabət nəzərə alınmaqla burada aqrar sahədə yeni yanaşmalar formalaşdırılır. Qəbul edilən dövlət proqramı Naxçıvan

0: üçün yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoyur. Ölkə başçısı İlham Əliyev aqrar sahədə qəbul edilən dövlət proqramının əsas hədəflərindən bəhs edərkən vurğuluyor ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və istehsalın müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi əldə edilən uğurlu nəticələrin davamıdır.
1: İldən ilə aparılan islahatlar nəticəsində bugün həm məhsuldarlıq artıb, həm də istehsal artıb. Son nəticələrə görə 360 min tondan çox pambıq istehsal edilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində, dövlət dəstəyi nəticəsində baramaçılığı da biz bərpa etdik və bununla bağlı olan ipəkçilik də inkişaf etməyə başlamışdır. Və belə misallar çoxdur. Bildirməliyəm ki, bir çox istiqamətlər üzrə bizim nəzərdə tutduğumuz vəzifələr icra edildi. Əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcək.
0: Aqrar sahədə texnologiyaların tətbiqi, müasir suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə və fermerlərin yeni texnologiyalara çıxışı bütövlükdə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni imkanlara istiqamətlənir. Nəticədə istehsal həcmləri artırılır və məhsulun maya dəyərinin azalmasına imkan yaranır. Dövlət proqramı Naxçıvan üçün də yeni hədəflərə yol açır. Görülən tədbirlər ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir. Yerli istehsal artırılır və nəticədə idxaldan asılılıq azalır. Daxili bazarın daha keyfiyyətli və münasib qiymətli məhsullarla təmin edilməsinə şərait yaradılır. Aqrar sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi ilə emal müəssisələri yaradılır. Kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi ilə logistika infrastrukturu gücləndirilir. Kənddə yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaranır. Bu isə əhalinin gəlirlərinin artmasına, sosial rifahın yaxşılaşmasına və kənd yaşayış məntəqələrinin iqtisadi fəallığının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan bugün. İlmələrdə yaşayan milli yaddaş. İlmə ilmə toxunan, düyün düyün bağlanan, böhrələnib gələcəyə qanad açan zəriflik sənəti. Gül ətirli, əlvan naxışlı xalçalar, nurlu gözlərin yaratdığı incə ruhlu kələğayı dünyası. Xalqımızın estetik zövqünü, dünya görüşünü və həyat fəlsəfəsini yaşadan mənəvi sərvətimiz əsrlərin yaddaşından süzülüb bugünümüzə qədər yol açıb. Bu xalçalar xalqın yaddaşı, tarixi salnaməsi, duyğuların rənglərə köçürülən, danışan və danışdıran dünyasıdır. Milli geyimlərimiz, zərif tikmələrimiz, naxışlı corablarımız, önlüklərimiz, qırçınlı və büzməli köynəklərimiz, qat-qat ətəklərimiz, qədim sənət nümunələrimiz də xalqımızın ruhunu özündə əks etdirir. Bu sərvətlər Azərbaycan xalqının ləyaqət və gözəllik rəmzidir. Xalçalar və ipək kələğaylar kimi. Kələğayı əsrlər boyu Azərbaycan qadınının baş tacı olub. Barama sapından hazırlanan saf ipəyin üzərinə ustad sənətkarların həkk etdiyi naxışlar xalqımızın düşüncə tərzinin, estetik dünyasının ifadəsidir. Butalar, çiçək naxışları, həndəsi ornamentlər və rəng çalarları özündə dərin məna daşıyır. Burada qədim dövrlərdən gələn mədəni şifrələr də sıralanır, sirlərdən danışır. Kələğayı Ev Muzeyinin direktoru Güllü Eldar Tomarlı deyir ki, nənələrimiz kələğayını sadəcə örtük kimi deyil, namus, ismət, ailə dəyərləri və qadın müdrikliyinin rəmzi kimi qoruyub, saxlayıb, mühafizə edib.
2: Ulu nənələrimizin ismət örpəyi, analarımızın qismət örpəyi, qız gəlinlərimizin məhəbbət örpəyi olubdur. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında görürsən ki, Kəlağaydan şiirlərində istifadə edibdir. Yazır ki, sanki bir pəridir pəri yox bir ay, qəhrəman bir qızdır başda Kəlağay. Dirilik suyudur, gözü qapqara, gecəni qərq edir, ay tək nurlara. Abbas Tufarqanlı şiirlərində rast gəlirik, Qurbani şiirlərində rast gəlirik, Aşıq Ələsgərin şiirlərində rast gəlirik və bugünümüzə qədər poeziyamızda nümunələr var. 1862

0: 2002-ci ildə Baskallı Abdüləziz kişi Londonda Kəlağayı sərgisi edəndə orada İngiltərə xanımları baxan kimi heyran qalıblar. Onun keyfiyyətini, gözəlliyini duyublar və hamısını alıblar və deyib ki, heyif ki, bilsəm, çox gətirərdim və gümüş medalla təltif olunubdur. Bu Kəlağayı sirdir, sehirdir, mehirdir, məhəbbətdir, sevgidir. Görün, nə qədər sədaqət var ki, ulu nənələrimizin Kəlağayını biz ehtiram, məhəbbət, sədaqət, sevgi göstərərək sandıqda qoruyuruq. Dolablarımızın ən gözəl yerində saxlayırıq. Uzaqlaşdığımızdan istifadə edə bilmirdik. Qızlar, başınıza Kəlağay örtün. Nə arzu desəniz, çin olacaqdır.
1: El şənliklərində, toy düğünlərində, bayramlarda, gündəlik həyatda kəlağayı qadının gözəllik, zəriflik nişanəsi olub. Bu həm də milli mənsubiyyətimizin göstəricisidir. Kəlağayı Azərbaycan qədim ipəkçilik sənətinin bəhrəsidir. Bu bir xəzinədir. Baskal və Şəki ustalarının yaratdığı nümunələr öz incəliyi və bənzərsizliyi ilə seçilir. Azərbaycan kəlağayısı ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın böyük səyləri nəticəsində 2014-cü ildə UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasına daxil edildi. Bu hadisə milli mədəniyyətimizin dünya miqyasında tanınmasının mühüm göstəricisiydi. Analar bu sənəti nənələrdən, qız gəlinlər analardan öyrəndi. Beləliklə, sənət abidələrimiz nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadıldı və bu

1926-cı il 6 iyul tarixində paytaxtımızda Bakı-Sabunçu istiqamətində elektrik dəmir yolu istifadəyə verilib. Bu, keçmiş SSR-də ilk elektrik dəmir yoluydu. Qeyd edək ki, 1924-cü ildə şəhərdə tramvay xətti işə salınıb. Bununla da ətraf ərazilərə elektriklə işləyən ucuz nəqliyyat yolunun çəkilməsi məsələsi gündəmə gəlib. Bakı-Sabunçu xətti ilə elektrik qatarları üçün yeni vağzal binası da istifadəyə verilib. Hazırda bu binada dəmir yolu muzeyi yerləşir. Müzik 1918-ci ilin bugünkü tarixində yazıcı tərcüməçi Şəfiqə Əliqızı Ağayeva anadan olub. Onun Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında yadda qalan xidmətləri var. Qeyd edək ki, tərcüməçi Rus yazıcılarının uşaq və yeniyetmələr üçün hekayə və povestlərini dilimizə tərcümə edib. Bugün həm də Məktar Mədəniyyət İşçisi Kino Təşkilatçısı Xanlar Daşdəmir oğlu Cəfərovun anadan olduğu gündür. Onun Azərbaycan kino sənətinin inkişafında xüsusən də sənədli filmlərin ərsiyə gəlməsində mühüm xidmətləri var. Azərbaycanın Əməkdar Mədəniyyət İşçisi tanınmış kino prodüser və sənədli film direktoru olub. Xanlar Cəfərov Azərbaycan kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

0: işlendiği sahələrlə bağlı olaraq Azərbaycan ədəbi dili 4 əsas üslubu özündə birləşdirir. İşgüzar, mətbuat, bədii, elmi üslublar.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Açar. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. Açıq, kapalı olmayan, örtülü olmayan, heç bir tərəfdən məhdud olmayan, geniş, vüsətli, açıq, mürəkkəb rəng adlarının qabağına gətirilərək onların tünd, qəliz olmadığını, açığa çaldığını göstərir. Açıq abı, açıq bənövşəyi, açıq qırmızı, açıq sarı, açıq çəhrayı, açıq yaşıl.

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Qarabağname 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada

0: muhaleci olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-i Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları Yuxarı Gövhər ağa və Aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.
1: Açıldı gül yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdü ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsl dildiranə könül.
0: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qrup yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
4: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
3: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
1: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
5: Möhtərəm Sənat Prezident, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətlərimizi sizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnçanları cənnət olsun. Ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq.
2: Təşəkkür
5: edirəm. Bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
6: Cənab Prezident, biz də çox şadıq. Zəncilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc-qüvvət verdi. Zəncilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
2: Çox sağ olun.
6: Uzun ömür və xalqın namına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
2: Təşəkkür edirəm.
6: Çox sağ olun.
2: Çox sağ olun.
7: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
1: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
3: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
1: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
3: Müasir

0: enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur.

0: Coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ay kızlar, kaçın, oğul gelir. Kapını açın, oğul gelir. Oğul gelir.
2: Xına naxışlı əllər.
3: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
4: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun. Ay Allah mübarək eləsin.
6: El şənliyi, el bayramı.
2: Toy adətlərimiz.
6: Toy adətlərimiz.

Azərbaycanın qədim dəyərlərindən biri də toy ənənələridir. Əsrlərin sınağından keçərək günümüzə qədər gəlib çatmış bu adətlər musiqi, şənlik, rəqs və xeyir dualarla birləşərək milli ruhumuzu əks etdirir. Ona görə də toy adətlərimiz keçmişin mirası, gələcəyin əmanətidir. Bu əmanəti qorumaq hər birimizin borcudur.

0: Rayon sakini Fidan Aliyeva toy adet ve enenelerinin en ince meramlarına tokunacak.
1: Bizim doğma kızımızın da özünə məxsus toy adətləri var. Qızla oğlan bir-birlərini bəyənəndən sonra evdəkiləri razı salmağa çalışırlar. Oğlan ata-anası əgər razıdırsa, qız ilə bir nəfər nümayəndə gedir, bildirir ki, onlara elçi düşüblər, qızlarına elçi düşüblər. Əgər qız adam razıdırsa, onda oğlan tərəfdən, oğlanın anası, bir də yaxın bir qohumlardan bir-iki nəfər qadın qız ilə elçi gedirlər. İlk elçilik tanışlıq kimi olur, artıq ikinci elçilikdə atalar da, kişilər də iştirak edir. Ata ilk dəfədən təbii ki, hər cavabını vermir, razılıq vermir. Yəni bildirir ki, qızınızla danışarıq, anası ilə danışarıq, qohumlarla da, böyüklərlə məsləhətləşərik. Ondan sonra fikrimizi bildirərik. Qız özü də susur, təbii ki, susmaq da razılıq əlamətidir deyirlər. Oğlan tərəfi böyük elçiliyə hazırlaşırlar. Böyük elçiliyə gedəndə də yenə yaxın qohumlar. Oğlanın ata-anası, bacı-qardaşı, bir də böyüklər gedirlər, qız tərəfdən də elə. Gedirlər, böyüklər artıq sözü açırlar oradakı, mətləbə keçirlər ki, biz nə məqsədlə gəlmişik, qızınızı istəməyə gəlmişik və qohum olmaq istəyirik. Xeyr dua verəndən sonra Allah xoşbəxt eləsin deyirlər və şirin çayları gətirin, çək deyirlər, belə ki, bunlar artıq bir-birlərinə hərli sayılırlar. Bizdə Xızıda belə adət var ki, qızın həsi verildikdən sonra qıza həri mərasimi keçirilir. Həridə qıza yaylıq aparılır, qızın çiyninə yaylıq atırlar. Qızıl üzük, bir də qızıl üzüyün altına qoymağa xonça düzəldirlər konfetdən. Qonaqlığa gələn, yəni həri mərasiminə gələn qonaqlara paylayırlar, yəni şirinlik kimi.
0: Ay qız, nişanın gəlir. Nişan günü hamı iki sevən gəncin məhəbbətinin işığına yığışar. Qohumlar, dostlar gənclərə xeyir dua verər, xoş arzularını çatdırarlar. Burada yalnız bəxt üzüyü deyil, sevgiyə etibar, sədaqət və ailə dəyərlərinə hörmət ön planda olar.
1: Nisbətən, hər yer nisbətən daha böyük miqyaslı keçirilir. Orada adamlar da çox olur, xonçaların sayı da çox olur. Yəni, qıza lazım olan bərbəzə əşyalarıdır, pal-paltardır, geyimdir, zinət əşyalarıdır, qızın güzgüsü, nabatı, kəllə qəndi. Bunları aparırlar böyük nişanda. Böyük nişanda da qız adamı süfrə açır, qonaqları necə lazımdır, təmtərəqli sürətdə qarşılayır. Əgər toyla nişan arasında, toyun vaxtına qədər bayramlar keçirilibsə, bayramlar düşürsə, bizlərdə çox gözəl, təmtərəqli şəkildə bayramlıq aparırlar. Novruz bayramına düşübsə, Novruz xonçaları, Ramazan bayramında da elə, Qurban bayramında qurbanlıq qoyun aparırlar qız gilə. Məsəl üçün, yay mövsümündə hansı meyvələrin vaxtıdırsa, mücbəhar aparırlar, həmin meyvələrdən xonça tutub, qız gilə xonça aparırlar, mücbəhar aparırlar. Bizdə toydan əvvəl xınayaxtı olur, xınayaxtıda da ən çox qadınlar iştirak edir, xınanı aparırlar qız gilə, qızın anası xınanı yaxın bir adama verir, bir qadına verir, xınanı isladır. Xınanı isladır, qızlar əllərinə çəkirlər, şirinliyi verirlər də, elə bir nəmər kimi də belə desək. Və gəlinin əllərini bəzirlər. Toya az qalmış da gəlinin cehizləri hamısı qırmızı lentlərlə bəzədilmiş şəkildə oğlanın evinə gedir. Oğlanın anası həmin evi bəziyən adamlara da yenə hədiyə verir. Xına naxışlı əl.

0: Artıq toya bir gün qalmış, toy axşamı olur oğlan evindəki. Bütün yəni kişilər, qadınlar hamısı bir yerə yığışır, bütün qohumlar, dostlar, tanışlar toy evinə gedirlər. Həm gəlin cehizlərinə baxmağa, həm də mübarək olsuna gedirlər. Xoş günlərində bir-birinin yanında olmaq üçün həmin günü bir yerdə olurlar. Sabahsı gündə artıq toy olur. Toy günü də gəlin vağzalı sədaları altında ata evindən çıxır. Çıxarkən gəlinin belinə qırmızı lent bağlanılır. Əsasən bizdə gəlinin qayını, yəni oğlanın qardaşı qızın belini bağlayır. Yenə qız tərəf həmin beli bağlayana hədiyyə verir. Vağzalı sədaları altında gəlini aparırlar. Daha sonra toy olur. Toydan bir həftə sonra da gəlinin adamları, qız tərəf gəlini görməyə gəlirlər. Yenə gəlinin evində süfrə açılır. Qızın qohumları, xalası, bibisi, anası, bacısı, yəni yaxın qohumlar gəlingilə gəlini görməyə gəlirlər. Xonça düzəldirlər, qız üçün hədiyyələr, xoncalar gətirirlər.
1: Yurdumuzun daha bir bölgəsinin, Qızı rayonunun toy adətlərindən danışdıq. Hər addımı bir tarix, hər rəqsi, min illik mədəniyyətimizin izi olan bu adətlərin qərimələr boyuda yaşaması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Camalova idi. Mətni isə oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.